کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے. وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے. آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں, جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے, اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. وینزویلا میں 24 جون کو آئے دو تباہ کن زلزلوں

0: کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاش وانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاش وانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں۔ آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں، جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی۔ ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف سے ہوگا۔ خواتین کرکٹ میں لندن کے شہر لارڈز میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج انگلینڈ پہلی باری کے اپنے سکور 1 وکٹ پر 21 رن سے آگے کھیل کی شروعات کرے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے 3 ممالک کے دورے کے آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچنے کی خبر کو اہمیت دی ہے، جہاں نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم مودی اور آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ذریعے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں دونوں ممالک کے درمیان کھیلوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ جاری کیے جانے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے۔ آسٹریلیا سے تمل ناڈو کے قدیم ورثے کی واپسی پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے کو اس کے مقام پر واپس لانے کی سمت میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس خبر کو روزانہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا جس سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ بھارتی بحریہ آج شام وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت بحر ہند خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

ہنومان گڑھ راجستھان سے میل ہے رزاق محمد، شمیم بیگ، عمران خان، عرفان خان اور جشان خان کا آپ سبھی سننا چاہتے ہیں۔ آن ملو سجنا فلم کا گیت کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔

0: اس خاص موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے ہماری دعوت پر جو ہمارے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیں. ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی جناب فضل شاہ فضل صاحب, ہمارے شہر کے جانے مانے سرجن ڈاکٹر محمود صاحب, اور ایک تدریسی ادارے میں پرنسپل کے خدمات انجام دینے والے ہمارے سینئر ڈاکٹر اشتیاق عالم اعظمی صاحب. ہم صمیم قلب سے اپنے مہمانوں کا اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم فضل بھائی, آپ ایک صحافی ہیں, آپ کی نظر رہتی ہے ملک کے حالات پر, ملک کی عوام کے حالات پر, تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا واقعی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی اس ملک کے لیے خطرہ ہے یا اس کی مین پاور بڑھا کر اس کی بہتری کی طرف ایک قدم ہے؟
1: دیکھیے, مین پاور تو پوری دنیا میں بڑھ ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ میری نظر میں جو ہے اس کی وجہ بے روزگاری بھی ہے, اور جتنے وسائل تھے وہ سب استعمال ہو رہے ہیں لیکن غربت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے وسائل کم ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پر فضائی آلودگی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ تمام جنگلات کاٹے جا رہے ہیں
0: جی,
1: اور اس میں لوگ آباد ہو رہے ہیں, وہاں آبادیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں.
0: جی فضل بھائی, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی طاقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ, انسان کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ, اس کے ساتھ مسائل بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں.
1: بالکل بالکل.
0: ڈاکٹر اعظمی صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں آبادی بڑھنے کا اثر ملک پر کس کس طرح سے ہو رہا ہے؟
2: دیکھیں, آبادی کا بڑھنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کا تعلق کیا پازیٹو ہے. اگر آبادی ایسی ہے جو ملک کے ترقی میں کارگر ثابت ہو رہی ہے, ملک کے حالات کو بدل سکتی ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کر سکتی ہے, تب تو وہ صحیح ہے. لیکن ایسی آبادی جو انسکلڈ ہے, بالکل کسی کام کی نہیں ہے, صرف وہ ایک بھیڑ بنا دے چلی جا رہی ہے, تو وہ تو ملک پہ ایک بوجھ ہے.
0: یعنی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اگر بڑھ رہے ہیں,
2: مثبت سوچ اگر ہے تو آبادی کا بڑھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ سوچ بہت کم ہے اس لیے ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے.
0: ڈاکٹر محمود صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمارے ملک اور دنیا کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن یہ بتائیں آپ کہ اس کے لیے جو وسائل ہیں کیا وہ بھی اتنی تیزی سے بڑھ سکتے ہیں جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے؟
3: دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک دنیا کے سب سے زیادہ پاپولس ملکوں میں سے ایک ہے, چائنا کو بھی پیچھے ہم نے چھوڑ دیا. لیکن یہ بات بھی آپ دھیان رکھیں کہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ سال پہلے اور کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے
0: جی,
3: اور وہ ملک کو آگے بڑھنے میں مدد کرنے کو تیار ہے. اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس پراپر ٹرینڈ مین پاور ہے یا نہیں. اس میں گورنمنٹ کو جو انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے آئی آئی ٹیز ہیں, آئی آئی ایمس ہیں, انجینئرنگ کالج, میڈیکل کالج, تو جو پچھلے دنوں میں ایک سسٹم تھا کہ جو ایسے اچھے بہتر انسٹیٹیوشنس کھولے اور اچھے کیا سمجھیں ناسا اور سلیکان ویلی, یہ سب یہاں پہ ہندوستانی زیادہ تر کام کر رہے ہیں, وہ ٹائم کو پراپر ٹرینڈ جو ہے وہ مین پاور کو ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیمیل فرٹیلیٹی ریٹ ہوتی ہے
0: جی,
3: جس سے پاپولیشن کا انکریز یا ڈیکریز کا اندازہ ہو جاتا ہے, تو وہ بریک ایون ٹائپ, یعنی جتنی آپ جو ہیں وہ فرٹائل ایج میں مائیں ہیں یا کپلس ہیں, وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کر پیداوار ہے ان کی یا نہیں ہے, تو بریک ایون جو ہے 2.1 پہ, یعنی جتنی پاپولیشن مینٹین ہم کر سکتے ہیں وہ 2.1 پر ہے. تو ابھی فی الحال ہندوستان کی پاپولیشن فیمیل فرٹیلیٹی ریٹ 1.9 پہنچ گئی ہے, یعنی ہم سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اب جیسے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, اٹلی ہے سپوز کریے, یا چائنا بھی ہے, وہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ینگ جنریشن کو کہ شادی کریں, بچے پیدا کریں,
0: کیونکہ چاہیے وہ مین پاور, چاہیے
3: جی مین پاور.
0: ہمارے

0: بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کسی بھارتی وزیراعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔
1: 40 سال کے بعد کوئی بھارتی پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے، یہ میرا سوبھاگیہ ہے۔ میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
0: آج ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوب جانے سے 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ مہلوکین میں 13 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے مہلوکین کی وہ فہرست پوسٹ کی ہے جو ویتنام کے اہلکاروں نے فراہم کی تھی۔ سفارت خانے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، 3 کا آندھرا پردیش سے اور 2 کا کیرلم سے تھا۔ اس کشتی میں 36 لوگ سوار تھے، جن میں 32 بھارتی سیاح، عملے کے 3 افراد اور ایک اٹینڈنٹ شامل تھا۔ 17 مسافروں اور عملے کے 4 افراد سمیت 21 افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور انتہائی طبی نگہداشت میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ بچاؤ مشن کے دوران ویتنام کے ساحلی گارڈ ریجن 4 کمانڈ نے اپنے اہلکار تعینات کیے اور بچاؤ سے متعلق سامان کا استعمال کیا۔ متاثرہ کنبوں کو معلومات اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہو چی مین شہر میں بھارتی قونصل جنرل میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ اس کے نمبر اس طرح سے ہیں: +84 36 210 7930، +84 91 552 7314 اور +84 33 452 0414۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے +84 91 308 9165۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیراعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں سبھی زخمیوں کی جلد اور مکمل شفا یابی کی دعا کی۔ وزیراعظم مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ویتنام میں بھارتی سفارت خانہ اور قونصل خانہ سبھی ضروری مدد فراہم کر رہا ہے اور ویتنام کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی شائع کر دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی اس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں گی۔ میگھالے کے سابق گورنر تتھاگت رائے کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کی خاطر کمیٹی تشکیل دینے کے بارے میں اس مہینے کی 2 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، لیکن آئین اور عوامی بہبود کے تئیں عہد مقدم رہنا چاہیے۔ گیا جی میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو اولین ترجیح دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک فرد کی شخصیت نکھارنے میں لائبریریوں کے نمایاں رول کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لائبریریوں کے ساتھ منسلک ہوں۔

0: سمیت محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشا، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی اسپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیوٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنائی نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے، جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے.

اسے ملکی ذمہ داری قرار دیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا۔ آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ سٹیج 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی۔ چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔ ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔